Мен Сөймөт достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Карайдыган болсак, мушу турмушта кен курсак болуш, канаат кылыш бизди нургун нерселерге эриштирди экен. Эмме нерсе менин болсо экен дейдиган шахсиятчы туйгу балким биздин нургун нерселерди эп кетиши мүмкүн. Шоңлашка ар дайым кен курсак болайлы, канааттан болайлы. Мушакты бир хикая эсиңладым экен. Бирайланган яр тақсимланмакчы. Сен мушу багны кешкиргүчү маң. Канчылык ергичи маң алсаң, шу ергичи сенин болуду десе, аш көзлүк кылып, ерип алдын кеткичи менип, ахырда ойлонуп түшүп, ахырда эч нерсеге эрешенбейдиган. Демек, бу хикая бизге эмнени түшүндүрүп берди дегенде, кен курсак болуш, канааттан болуш һәм бизди кымбаттык байлыкка эриштирди. Кен курсак болганда, башкаларны ойлой алганда, бу турмуш бизге нургун гүзелликлерди ата кылды. Чоңлашка, турмуштун ар бир дәмлерде кен курсак болушуну, канааттан болушуну өзүңүзгө хамра кылып. Гүзел турмуш сизге хамра болсун. Кыйнамыса гүзел накшаларыбыз һәм сиздин болсун.

Сүймүк радио алуучулар, Марказ халык радио станциясынын үзилмес мелодия программасынын бүгүнкү кыйммәтлик тамдыры мана мушада ахырлашты. Программабызды яктырып алууңарга көптөн-көп рахмат. Силер менен хошлушуш алдыда турбатым мен, бирок эртедеги программабыз техимин надыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлый алмай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңлысаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын масул мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырин.

Сүймүк радионун Учурлар Мәркез халык радио станциясынын үзилмес мелодия программасынын бүгүнкү кыйммәттүү тамдары мына мушу жерде акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн-көп рахмат. Силер менен хошлошуш алдыда турбатым мен, бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңласаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырин.

Учурун күчү зор, аяты күчү жетерлик, бошлукту кең болуп, ыктисаттын сүптүнө үнүмдүк өстүрүш ва мыктарын муафик ашыруушну илгери сүрдү. Бул натыйжа кагызга тапсилий карайдыган болсак, муким болуш алахидлиги гевдилик. Нөвөттө жунго ыктисадынын көлөмү 140 триллион юандан ашты. Бул зор көлөм асасында 4.7% эшишни ишке ашыруш асан колго келмеди. Унун үстүгө былтырнын алдыңкы 20 салыштырганда жунгонун ички иштеп чыгарыш умумий кымметинин эшиш мактары 3 триллион 600 миллиард юанга жетип, якынкы 5 жылдын окшош мезгилидеги эң чоң эшиш мактары болуп калды. Яны базилер 2-нче фасылда жунго ыктисадынын эшиш сүрөтүнүн сал астылганлыгына диккат кылды. Буны асаслыгы кыска муддатлык амил ва ташкы таасир келтирип чыгарган. Мәсәлән, нефть химиягә алакадар кәсипләр бәзи ташкы таасиргә учырган. Көмир эшләп чыгырыш дәүләт ичидәге кыска муддатлык амилның таасиргә учырган. Бер кысым халыкара аппаратлар 2-нче фасылдә асаслык икътисади гәүдәләрнең эш сүрәтенең оқшымаған дәрежеде астылайдығалықыны мөлчерледі. Ұзақ мәзгілдің қарғанда жүнгі ұқтысадының мұқим жүрішші, еңілінішқа, әлалышқы жүзлініш асаси тәріпі өзгергені ұйық. Алдыңқы 20 yılда мәмлекет бойынша көлемләшкен санаат қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікедің 5.14% ашты. Житимайы стимал таварлары, ва мулазимат умуми соммаси окшош мезгилдикидин 2.7% ашты. Иш курулуш вазити умуми жаатын мукым болду. Мал баасы сылык өрлөдү. Жунгонун умуми макролук иктисадынын жүрүшү мукым болуп, янала дүйнө иктисадынын мукымлаштыргычы эсептелинди. Америка истемалчылар хабарлары ва соода каналы алакадар тахлилдерди накыл келтирип, мындак деп көрсөттү. Парт сетиш ва санаат иштеп чыгарыш саллык маалыматы мөлчөрдөгүдөн жакшы болуп, жунгону кыска муддатлык козгоч саясаты жаатта техими чоң таңшаш бошлугуна ээ кылды. Жунго иктисадынын мукимдиги дүйнө карханаларга муким тараккыят көзлөмөсү илип келди. Истемалды мисал алсак, якында жунго сыртка истемалды кеңейтишнин 15-нче 5 жылдык ерек планыны илан кылып, келгиси 5 жылда истемалны кеңейтишнең 28 нуктулык вазифа тәдбирне орынлаштырды. Европадагы иң чоң мехман сарай гуруе Аккор Бүек Жунха районының баш иҗраи әмәлдәре Жуфу Меңмондак диде. Ерек планда оттырга куелган мулазимат истемалны кеңейтиш, товар истемалының дәрәҗәсен өстүриш катарлык таләпләр Аккор гуруеның Жунгода чоңкур йылтыз тартыш тәдбир белән юксек дәрәҗәдә бердәк булды. Şirket келгүсидә Жунгодагы орынлаштырышын яңа кеңәйтүне планлады. Икътисадның мукымлыгы тараккыятның әврешимлигенә яңа бер кытым намаян кылды. Импорт, экспортны мисалга алсак, алдынкы 20 елда географиялык сиясәт токунуш көп юз берип, дөнья соудысының эшеше астылды. Lekin Jungoning mol sod import eksport miqdori o'xshash mazgildikidan 16.9% oshdi. Buning ichida import tarixdagi o'xshash mazgildikidan tunji qetim 10 trillion yuanlik o'tkaldin bo'sib o'tib 22.1% eshib kuchlik avrishimligini namoyon qildi. Hozir Jungo 63 davlatga tamojni beji olmaslik siyosatini yo'lga qo'ydi. Import көлемі уда 17 yil дүния бойынша 2-нче орында турды. Жунго чоң базары дүниянең чоң пурсты үзлексез реаллыкка айланып, дүния эшләп чыгырыш тәэминат зәнҗире ва дәүләт алкыган соданы энек тирәккә иге кылды. Бер дәүләтнең икътисадын күзәткәндә, эшнең мөктарыга караплы калмастан, техими мөһиме типын үзгәртишнең үнеме ва тараққиятның сүптігі қараш керек. Азыр жүнгі ұқтысадының еңі құвыты тез етілмәкті.
Отыр исап билан күніге 1 миллиард 500 миллиондын артык топлаштырылган ток жолу иштеп чыгарылды. Маяк заводдорунун саны дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Алдыңкы 20 жылда Жунгонун жабдык ясымычылыгы ва жогору техникалык ясымычылыгынын кошулма кымматы барлык көлөмдөшкөн саноат кошулма кымматынын 3,9 поинт ва 7,9 поинт тез болду. Жогору техникалык ясымычылык, ракамлык иктисад, заманыви мулазимат вакилликидеги яңы кувватнын иктисадынын эшишиге төп кошуш нисбети 40%ден ашты. Кения пайтахтыдеги частотасы тизгинленген тор бекити катарлык халкыра тараткулар мындай деп көрсөттү. Жунгонун яңылык жаратыш пайдасы зарба эмес, балки фурсат. Жунго иктисади яңылынышка алалышык жүздөнүп, эшиши ажиз болгон дүйнө иктисадыга яңы кувват кошту. Дөлөт алкыган ширкеттерге нисбетен айтканда, бу уларга техими көп яңылык жаратыш пайдасы алып келди. Америка Procter & Gamble ширкетинин алакадар масулу мунуланы билдирди. Ширкетнин Асиядагы эң чоң яңылык жаратыш маркези болуу сүпүтү менен Бейжиң яңылык жаратыш маркези оттур исап менен ар жылы 100дөн артык яңы масулатнын базарга селенишине коллоп, Жунго базарынын яңылык жаратыш натыйжаларын бүтүн дүйнөгө жеткизди. Нөвөттө ташкы жаатта мукимсиздик, эниксиздик амиллери бир кадар көп. Дөлөт ичинде таминат күчлүк, эхтияж ажиз болуш зидийти гавдилик. Лекин Жунго иктисадынын узак муддат жакшылыныш асасы ахвалы өзгөрмөдү. Бүтүн жылдык иктисадны ашыруш, көздөмө нишанын иш кашыруш пухту терекке ийге. Жунгонун 15-чи 5 жылдык ирик планын жолго коюшуну илгери сүрүшүгө эгишип, иктисаддын ички аракетлендиргүч күчү янымы ургуйду. Бунундан шуну түшүнүш тас эмеске, неме үчүн сырттыкыла бас-баста Жунго пурсти 2.0-ны кызгын мунозара кылды. Неме үчүн багаан сыр көплөгөн Ер шаар баш ижрайы амалдарлары Жунгонун ички өлкөлөрүн алдыңкы 3 чоң мәбләг селиш нишаны катарыгы киргизүдү. Чүнки әмилият шуны үздүксүз испатлады ки, Жунго дүйнө иктисадынын эшидеги мукимлаштыргыч ва аракетлендиргүч күч мәнбәси.